0: sebagai anak.
1: Mas, sudah keinginan beliau sebelumnya?
0: Iya, keinginan beliau.
2: Pihak panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Solo sebetulnya telah menyarankan agar Mustafa

0: Come on.
1: Lu, Florida.
2: Negara Sanya
0: dengan kemasan baru telah hadir.